0: Energy FM де жарнама.
1: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мақсатқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: Energy FM де жарнама.
1: Киноплекс Уника кинотеатры 27 мамыр күні Алатау Плаза сауда орталығында салтанатты ашылуын жариялайды. Сахнада сіздер үшін Ғаділбек Жанай, Мецо, Нұрлан Испанов және басқа да жұлдыздар өнер көрсетеді. Тек 27 мамыр күні барлық қонақтар үшін кино билетінің бағасы небәрі 1000 теңге. Киноплекс Уника Алатау Плаза кинотеатрының мекенжайы. Ырысты көшесі 46 бөлшек 4. Сіздерді күтеміз.

0: Energy FM де жарнама. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
1: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын-сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

Шағымы дедің, сағынышым шекер ау. Біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер бекер ау, оралмайды екен ау. Қиялы мен сені тербетем.

Energy FM-де жарнама. Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

Energy FM де жарнама. Болашағыңды бүгіннен баста. Шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: Energy FM Жарнама.
1: Киноплекс Уника кинотеатры 27 мамыр күні Алатау Плаза сауда орталығында салтанатты ашылуын жариялайды. Сахнада сіздер үшін Ғаділбек Жанай, Мецо, Нұрлан Испанов және басқа да жұлдыздар өнер көрсетеді. Тек 27 мамыр күні барлық қонақтар үшін кино билетінің бағасы небәрі 1000 теңге. Киноплекс Уника Алатау Плаза кинотеатрының мекенжайы. Ырысты көшесі 46 бөлшек 4. Сіздерді күтеміз.

0: Energy FM Жарнама.
1: Киноплекс Уника кинотеатры 27 мамыр күні Алатау Плаза сауда орталығында салтанатты ашылуын жариялайды. Сахнада сіздер үшін Ғаділбек Жанай, Мецо, Нұрлан Испанов және басқа да жұлдыздар өнер көрсетеді. Тек 27 мамыр күні барлық қонақтар үшін кино билетінің бағасы небәрі 1000 теңге. Киноплекс Уника Алатау Плаза кинотеатрының мекенжайы. Ырысты көшесі 46 бөлшек 4. Сіздерді күтеміз.

0: Музыканың шексіз әлемі.
1: Энергия бар жерде, көңілге бар. Energy FM. Релакс. Еңсенді және сапалы музыка уақыты. Энергетикалық толқынға қосылып, өзіңнің тынығатын аймағыңда орын.

0: диджей Снайпер. Включайся на Energy FM. На Energy FM. Погружение начинается.
1: Энергия бар жерде, көңілге бар. Energy FM.
2: Дәл қазір Energy FM де ең сапалы R&B және рэп музыкасы.
3: Come on.
2: Сіз

ұйықтап жатыр беші қане оятам өзімнің қара жүрегімді де қызылға боятам сосын екеуміз мәз болып қардың үстінде жүреміз жаңа жылға не қалайсың болам сенің аязы таң

айқын бұлттан асып айға жеттім. Өзіңді аңсау менен бақытты болсам деген ойымды ойда жоқта ойран еттің.